sakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.

lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe